0: هزاری ناری دیره سونین گلی ور گومی داس تزی آمن اردر یک باهه هایشخاری گنتانی نرگاهی ماسین آرارادن منچه بروگوی
1: گومی داس فیل تستیگو دی لا رنوواسیون دی نوسترا کولتورا